Kong la sen batene na chu dung pata hi doji ke pilang ro u den chep da gu po mi chi le chi dam patri le chi je pate ji mi le chi na man thai century na ba chu nga chu le chi sen ba ka de che

Chobo che je leji de yamo tong song, xiang je leji de che la pune, mentui de ngazulin zina leji tong war gasi shajin yin.